Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frat shvidi da sami. Citrusi. Batumshi.